En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av New Music Friday. Dere fick en kaka av platesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010 de sa till mig, jag har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, 70 år sedan då, det är 70 år. Sia Sila, hur från sex och singel liv, gammal high five.

0: September.
1: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
2: Naked grandma.
1: Naked, huh?
3: Name?
4: A yellow fruit.
0: Orange.
1: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med dockor.
9: Vamos.
6: Vetskimos. Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
10: Oh, ja. Det stämmer ju. Ja, det är också.
6: Kanske inte för det.
9: Vad är det enda som växer och blir större, vad är det?
8: Näsa och öra.
9: Ah.
10: Är det det?
9: Ja.
10: What the fuck?
8: Yeah.
10: Ja. Jag skulle sett bestefar.
9: Det var jävligt sturslig. Jag har inte hört något i det hela.
10: Är det inte det och ballpungen liksom?
6: Ballåren.
10: Ballåren. Nej, men pungen,
8: det blir bara långa flata i ballen.
10: Den blir väl kanske slappare.
9: Ja. Lång och slapp.
10: Story of my life. Nej. Är det quiz då?
9: Ja.
8: Det är ju quiz då.
10: Idag har jag fått quizboken.
8: Ja.
10: Och jag där får mig att välja mellan så jag
8: Ja, då ser det vanskligt.
10: Det det var.
8: Fick jag så mycket käft förra gången för att jag valde dåligt liksom.
9: Var jag med förra gången?
8: Nej.
10: Nej.
8: Jag var så vitt med förra gången. Försöm mig och
10: jag syns alla dessa frågor var jättevanskliga.
8: Ja, ja nu måste
9: Men det är inte lätt där alltså.
10: Okej. Okay. Okej. Okay. Vad är en nej. Okej. Okay. Vad spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom.
10: Ja.
9: Naranja.
10: Naranja.
9: Ja.
10: Okej, okay. Vad är LSD?
8: Hæ?
10: LSD.
9: Det är drug. Vad står det för?
8: Spicy drug.
10: Ja, ursäkta. LSD. Jag läste LCD.
9: Vad LS?
10: Det står LCD och så läste jag LSD.
9: Ja,
10: det
9: var vad LCD?
10: LCD, ja.
6: LSD TV liksom.
9: LCD.
8: Nej, det är ju en TV-typ då.
10: Liquid Crystal Display.
8: Ja.
9: Jag tar den. TV. Ja, där. Ja, LCD är korrekt, ja.
8: Ja, ja.
10: Okej, Rami Malek spelade huvudrollen i serien Mr. Robot. I tillägg fick han en Oscar för sin bästa manliga huvudroll för en film från 2018.
8: Freddie Mercury eller Queen. Nej, Bohemian Rhapsody. Nej, vad fan
9: heter det? Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
10: On point där alltså.
8: Kasta ut allt så här
9: med Queen. Ja,
6: Jesus Christ.
10: Ja, riktigt.
9: Det var en god. Det var så väldigt roligt skjuta. Var en god. Han var god.
10: Han var väldigt flink i filmen. Jag såg den för så länge sedan.
8: Jag såg nyligen han var i en tellfilm Nuremberg.
10: Är han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spelar
10: Nuremberg Trials.
8: Han spelar en doktor.
10: Det handlar om Nuremberg rättsaken som var nazisterna blev dömt.
8: Så har du han där kan heta han där New Zealander fyren eller Australien.
10: Taiki Waititi.
8: Nej nej nej, han Russell Crowe.
10: Ja.
8: Som Hermann Göring liksom.
10: Oj.
8: Yeah.
10: Den borde kanske ses.
8: Den borde det ses. Den var faktiskt ganska bra.
10: Vilke var det som i grekisk mytologi bodde på fjället Helikon?
9: Zeus.
8: Ja.
9: Var det? Jag vet inte, det är kanske inte guden som bor på fjället liksom.
10: Nej, han bodde på Zeus bodde ju på
6: Olympus.
10: Olympus tack.
9: Ja. Ja. Ja. Jag vet inte vem bor på fjället liksom.
8: Oh, jo, det är han där solguden. Är det inte? Nej, okej. Okay.
10: Ni muser, de nio muser.
9: De nio
8: What?
10: Ja.
8: Och vi var inte på okej, okay. Ja, yeah, whatever.
10: Vem ledde det kommunistiska partiet Röde Khmer från 1975 till 1979?
8: Pol Pot.
10: Pol Pot. Det är förståeligt lätt det här. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad är fargeterminologin för netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologin.
10: Mm.
9: Alltså
10: på för netthinnan din.
9: Vilka stavar man
8: RGB? Og...
10: Nej, alltså vad heter det? Det är ett namn på.
8: Oh, ja.
9: På ja, det är Iris. Nej, nej, nej, det är inte. Fan, det borde jag kunna. Helvete. Men vi kan inte tänka för länge heller. Vad är för bokstav?
10: R. Rett inn. Ja. Rett inn.
6: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hadde anatomi da.
10: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
6: 20.
10: Fire. Fire?
6: 24.
10: Ah, ja.
9: Ja, det 18.
10: Ja, du får den der 15.
6: Ja. Damn it.
9: Yes.
6: Ja.
10: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
6: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
6: Jo.
9: Hva var det sånn mellom Chicago og...
10: LA.
9: Ja.
6: Oh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet den på?
10: R.
6: R.
10: R.
6: R. Nei, jeg tar ikke den.
10: Route 66.
6: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
6: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
10: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
6: Han var en britisk kaptein.
10: Ja?
6: Ja. Døde under Waterloo?
10: Ja, ja. Faen, det akkurat som sto i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
6: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
10: Wellington?
6: Ja.
10: Ah,
6: New Zealand.
10: Oi, her er
6: ja,
10: det?
6: Ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
6: Hæ?
9: Finnes ikke en annen.
10: Gordon Ramsay.
6: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
10: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
6: Ja, i Bodø, for eksempel.
10: Ja, det er irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
9: Hvorfor det?
10: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Ingen er jo, det er jo, begge er jo samme låt.
10: Jo, jo, men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
6: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
10: De har blitt
6: også,
10: woke. Isbilen ble woke. Ok.
6: Let's hear it.
10: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
6: Oh, shit.
10: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
6: Tromsdalen
9: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
10: You got it.
9: Yes. Ja. Eller...
6: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Ja, fordi det... Det står på busstoppen når man hopper av.
10: Hva heter det tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Larvik, jeg vet ikke.
6: Budapest.
10: Hvis jeg sier Kjartan Lauritsen herfra.
9: Og Baletrand.
10: Ja.
6: Tar vi en siste?
10: Ja.
9: Jeg lyster deg på Baletrand badeklubb.
10: Hvilken by...
9: Ingen respons. Sorry, ta det som spørsmålet. Ja,
10: hvilken isbre er den største i Norge?
6: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
9: Jostedalsbreen.
6: Svartisen i Nordland.
10: Jostedalsbreen.
6: What?
9: Yes.
6: Jævla woke opplegg. Apropos... det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren och vi har blivit ända äldre igen. Vi har börjat på ungdomsskola.
2: Det har vi nämligen.
1: Japp. Så vad läser man när man är ungdomsskoleelev då?
2: Jag tror då jag började på ungdomsskolan eller kom lite in på ungdomsskolan så vad ska jag säga då? Hevde jag mig lite över populärkulturen allerede då. Och blev lite mer sån pretentiös på något sätt. Som heller inte är så bra.
1: Vi har aldrig varit där.
2: Ja. Så då blev det viktigt för mig att läsa lite sån viktigare böcker.
1: Mm.
2: En ting var att jag fick The Complete, nu husker jag inte hela titeln, men liksom alla William Shakespeares sina verk av av teaterläraren min i konfirmationsgave. Oh. Så jag läste ju överhuvud inte allt, men jag läste liksom Hamlet och jag läste lite sån helt unödvändig. Jättekedlig bitteliten skrift på gammal engelsk. Och så började jag läsa sån Maja Lunde Bines historia. Det är ju goda böcker, det är inte det. Men det var liksom viktigt för mig att jag skulle läsa böcker som hade en slags betydning då.
1: Ja.
2: Har du läst Maja Lunde?
3: Ja, nej, jag har faktiskt inte det.
2: Nej,
3: inte fan. Jag kommer inte igenom Bines historia en gång.
2: Nej,
3: jag
2: prövde.
3: Jag var så sykt långsamt.
2: Jag likte Bines historia då och så likte jag Blå uppföljaren väldigt gott. Och så de två som har kommit efter det har jag också läst bara för jag likte Blå så gott, men de har inte likt lika mycket.
3: Nej.
2: För det har varit de har ju skrivit med flera huvudpersoner parallellt i olika tider. Och enten så fänger det där eller så fänger det inte.
3: Jag har alltid haft lust att läsa den där Przewalskis häst.
2: Ja, för den var vanskelig, syns jag. Den var en
3: tvei. Fordi det är ett fenomen jag syns är väldigt spännande.
2: Ja.
3: Men
2: jeg tror jeg var, vet jeg ikke noe. For den leste jeg vel i første klasse på videregående, den. Og det var treigt, syns jeg. Det ble for mange detaljer. Det ble for mange årstall og navn og greier.
3: Mm. Ja.
2: Ja. Hva leste dere?
1: Nei, jeg var... Når jeg var sånn 16, så var det... Mannens elsketing med Tore Renberg.
2: Oh, ja.
1: Og det var en era i mitt liv, altså veldig formativt år. Jeg husker jeg leste den mens jeg var i, på Kreta med mamma og pappa.
2: Ja.
1: Og liksom gikk rundt på Kreta og hørte på The Smiths. Og det hører jo også Jarle Kleppe i denne boka.
2: Ja.
1: Og den er jo veldig sånn politisk. Jeg var politisk aktiv og var med i NU og SU og sånne der ting. Og det var jo også i alle klepp i denne boka, så jeg følte på det.
2: Det var jo midt i blinken.
1: Ja. Ja. Jeg føler egentlig alle som var politisk aktiv på venstre siden på den tida hadde en ting med mannens elsketing.
2: Ja. Ja.
1: Og kanskje særlig filmen da.
2: Mm.
1: For filmen har jo alle de her, da får du jo høre musikken, og de har islendere på, og de har palestinaskjerf, og ja, den type.
3: Det er den type.
1: Mm.
3: Ja. Känner den typen också från jag var 16.
1: Ja.
3: Det var väldigt ja. NU camp vi rökgörna där det bara står folk som är klädda i rött.
1: Ja.
3: I isländaren sin.
1: Yep. Så det var mig då.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och du då?
3: Jag vill dra en lite längre tillbaka än 16. Jag började på 13, alltså starten av ungdomsskolan.
1: Mm.
3: Jeg var sykt obsesst med vampyrromaner.
2: Det er en utrolig spesifikk sjanger.
3: Jeg var jo, dette vet sikkert ikke du, Isa, men jeg var mega emo.
2: Ja.
3: Jeg hadde sånn knehøye stomping boots og halvhåret mitt på farget rødt. Jeg gikk bare i flanell og
2: oi.
3: Sånt. Jeg hørte bare på My Chemical Romance.
2: Det er commitment.
3: Pancake Disco og Fall Out Boy og sånt. Nei, og så leste jeg vampyrromaner da.
2: Ja.
3: Så begynte jeg selvfølgelig med Twilight. Og så kom jeg videre til en sånn serie som heter Merke.
1: Ja.
3: Og altså disse... Coverne jeg viste før vi begynte her. De er helt syke, det er sånn helt svart, og så er det en liten halvmåne, og så er det sånn et øye.
2: Du fikk nesten grøsninger av å se på de coverne.
3: Ja, nesten grøsninger av det, ja. Det er sånn vampyr high school. Man blir merket. Man får en liten sånn halvmåne i panna, eller noe sånt.
1: Oi.
3: Og da må du dra på vampyr high school. Det er ikke tull. Og så...
2: Det er liksom tulleversjonen av Harry Potter, for det tror man litt på. Man venter litt på det brevet fra Harry Potter. Men
3: ja, jeg vet, vi venter litt på dette her, altså.
2: Ja, ikke sant?
3: Men enda et steg videre da. Min favorittserie fra jeg var liten. Vampiratene. Dette her er en half romance, half weird treningsleir. Det er sånn Percy Jackson møter Twilight. Det er halvparten av piratene i verden er vampyrer, og alle vampyrene... Altså, de drikker jo blod, så de må finne seg en lover som de da drikker blod av og har sånn weird halvseksuelt forhold til. Gjerne sånn 200 til 200 år, 16 år. Sak, og så er det liksom en jente som blir det for en dude da, og han
2: er det som får seg til å skrive disse tingene,
3: eller? Det, jeg tror faktisk det er en mann som har skrevet det. Jo, men jeg lover deg. Justin Sumper.
2: Fordi vampiraten, da så jeg for meg sånn barneteve, en ja. Super-serie liksom.
1: Vampiraten, ja. Noe sånt.
3: Jo, men ok, det høres sånn ut, men det ikke sånn i det hele tatt. Og det, det skikkelig weird.
2: Ja.
3: Strange. Men jeg har veldig lyst til å lese det igjen. Fordi jeg føler at det noe jeg trenger i litt voksenere alder, bare for å vite hva jeg egentlig...
2: Man har ofte gått av, veldig godt av. Jeg tror det ofte er interessant å gå tilbake til bøker man har lest før.
1: Ja.
2: Fordi man endrer seg jo som person, åpenbart.
1: Mm, veldig.
2: Så det ja. Å liksom lære hvem man var da, når man leste dem. For man skjønner, eller man ser ting i et annet lys.
3: Ja,
1: ja får nesten litt sånn utenfra blikk på.
3: Ja, på grunn av den sendingen nå, så har jeg begynt å høre på lydbok, en serie jeg også likte godt da jeg var på den alderen, som heter Nådegaven.
1: Ok.
3: Og jeg har funnet ut at den handler så sjukt mye om, altså jeg tror jeg likte den på grunn av at det er liksom ganske action, altså litt kule kvinner, men det handler veldig mye om at, å være kvinne som ikke ville være i et committed forhold, eller bli gravid.
1: Ok.
3: Men fortsatt ha sex, men man sier det ikke rett ut da.
2: Mm. Nei.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod.
2: Hvordan klarer de å insinuere at de har sex, altså at det er en barnebok, men at det ikke er det det handler om, men det er det det handler om?
3: Vel, det er, ikke, det er ganske tungt insinuert.
2: På hvilken måte?
3: Det er sånn, oi, nei. Nå blir jeg flau her. Hvordan skal man si? Nei, det er veldig sånn det er akkurat som i filmer.
2: Ja.
1: Ja, ok.
3: Vi lå der etter 2 timer sammenfiltret.
1: Ja.
3: Nakne, eller, ikke, ja, bare.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Og lukt og svette og sanser.
3: Lukt og svette og altså, hjerne sier sånn, jeg kjente fingrene hans på kroppen min og overalt.
2: Ja.
3: Ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Ja. Den skal jeg ikke lese.
3: Men, nei, det trenger man ikke.
1: Artig å høre.
3: Skal du ikke lese Vampiratene?
1: Nei, hvis det hadde vært i barnebok, så tror jeg faktisk, ja, hvis det hadde vært Vampiratene, så hadde jeg lest den. Men ikke når det er sexy, det vil jeg ikke lese. Nei, vi skal høre en låt. Her er Den lange veien hjem av Karianne Arntzen.

0: Hei, Pals! Den var jo bangen, den.
1: Jeg likte den.
0: Jeg fikk litt assosiasjoner til en viss Setesdal-sending vi hadde for en stund siden. Hørte vi luftslaget.
1: Luftslaget.
0: Og jeg synes munnharpa her kanskje kunne minne litt om det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det
1: Jeg kunne si. Luftslaget litt rar enn for en...
2: Det den som sånn...
1: Ja. Den litt mer...
0: Som hopper på en måte bruker den mye luft.
1: Ja, den bruker litt sånn lufteffekter.
0: Mens den her var mer sånn...
1: Men det var noe med liksom... Ja, det var et eller annet med det. Jeg vet ikke helt hva det var.
0: Noe med slagene, kanskje, jeg vet ikke.
1: Kanskje.
0: Kul i hvert fall, munnarpe der, altså, i klubbdrakt. Med litt innslag av Vossa Maul.
1: Vossa Maul?
2: Vossa Mauli!
0: Ja. Ja. Inni det?
1: Ja, det jo.
2: Yes. Vossa Maul!
1: Lurer på hva det var fra.
0: Ja, så det hørtes ut som en gammel kiss.
1: Ja. Det gjorde det.
2: Det, gjorde. Det hørtes litt ut som han Sunnmø...
1: Ja, Kjell Bigset. Det litt... Jeg vet ikke hvor langt det fra Voss til...
0: Ganske langt, altså.
1: Ganske langt.
2: Ja.
1: Ja. Det er bare noe med det är bara noe med de konsonantene. Ska det si som gör det. Det är liksom det är en plats med en sån steinhard men också lite sån avrundet och mjuk på ett vis.
2: Det är lite. Ni må bara flöjta. Det var bara flöjta.
0: Här en referens jag tar.
2: Ja.
1: Ja, möjligens.
0: Men absolut.
2: Det är en sån sunnmöringsfyr som är skicklig sunnmöring. Det är en sån karaktär.
0: Okej, okay, jag skönar.
2: Och så är det någon som mister färgen då eller de han bara eller han lockar bara bommen liksom rätt föran den.
0: Aha.
2: Så säger han bara så, ja.
0: Dere må bare flyte,
2: liksom. Da må dere bare flyte.
1: Nei, fløyte. Som i tute.
2: Wow! Jeg tenkte at det var flyte. Da må dere bare flyte over.
1: Ja.
2: Så det.
0: Og med det, så går vi videre til neste låt. Helt annet landskap. Med Anders Røyne og Daniel Sandén Varg. I bandet Røyne/Varg. Her får du Revolver, og vi var litt usikre, men vi syns vi hørte noe som kunne minne om en lange leik.
2: Ja.
0: Inni der. Roligt.

0: Rörospuls, Finnskogspuls, Inhällspuls, Höjpuls.
1: Jadå! Vi är back. Rätt för promo så hörde vi en mega fet låt Hedvig hade tagit med sig.
2: Ja.
1: Kan du fortälla lite om den, Hedvig?
2: Oh, jag vet inte vad som är sitt. Han är vad var det han heter?
1: Knut Reierstrø.
2: Reierstrø. Jag håller på att säga Ryrsson och det är en helt annan person. Men han är gitarrist. Och han har en extremt intressant stilistiska valg som i det han har på sig. Så det är bara att söka honom på YouTube. Han har en live video. Han är helt crazy
1: sjuk,
2: god.
1: Ja.
2: Så hvis man vill höra på liksom slotter på gitarr så har han en live video med NRK. Hvor han bare lar det rippe, liksom.
1: Mm. Oh yeah.
2: det bare flommer ut han. Men da har han på seg krokodilleslippers, blå dress, oransje hatt, og liksom en annen farge blå på skjorta si, og stripete sokker. Mm. Og det er bare helt...
1: Helt fargeklæs.
2: Helt fargeklæs.
1: Oh, kjempegøy.
2: Ja, men låta er jævlig fedt.
1: Eller sånn. Og hvilke eldre instrumenter var det vi hørte på den?
2: Jo, da hørte vi jo en sånn...
1: sånn, Hedvig. Hedvig bøyde på pekefingeren. Jeg sa en sånn.
2: En
3: Red Rum.
2: Nei.
3: Det går bra.
2: Hva er det heter igjen?
1: Forklar hvordan det funker, så kanskje.
2: Jo, det er seljefløyte selvfølgelig.
3: Ok.
1: Ja.
2: Som man spiller på ved å dekke for å åpne.
1: Det var det på, du gjorde da.
3: Ja.
2: på enden, okay. Og så blåser man liksom. Det er veldig gøy å spille. Jo, man hører i hvert fall det i starten, liksom brukt på sånn, mer sånn improvisatorisk måte. Og jeg synes at det er også veldig kult. Det er veldig sånn spennende instrument å improvisere med, for det er jo på en måte som langleiken at det bare er en skala, og munnarpen også. For den slags skyld. De fleste eldre instrumenter har vel liksom en skala.
1: En skala. Ja, bokhorn har vel også...
2: Ja, og det, fløyte også.
1: Mm.
2: Men ja, og så er det noen form for fløyte litt lenger ut i. Altså som i sånn fløyte
1: sånn
2: med...
1: Trefløyte.
2: Ja.
1: Tusenfløyte kanskje.
2: Jeg synes det var vanskelig.
1: Hørte ikke helt.
2: Eller bare sånn metallfløyte. Jeg synes det er vanskelig å skille mellom dem.
1: Ja. Hvis noen har noe innspill til hvordan man kan høre forskjell på dem. Sleng oss en melding da.
2: På Høypuls.
3: Høypuls.
1: Ja.
2: Ja. På Instagram eller noe.
1: På Instagram eller noe.
2: Vi har altså mail.
1: På
2: Grammen.
1: Vi har altså mail.
3: Vi har en mail.
1: Jeg husker ikke hva den akkurat nå, men vi har en mail.
2: Ja.
1: Vi kan finne den på Grammen. Jeg tenker kanskje at vi kan kjøre videre til neste låt.
2: Ja, det her er en banger.
1: Den beveger seg inn i et litt mer poppete, kanskje litt mer vise poppet jassete landskap. Nemlig Utan Anker av Symre, som har med seg selvaste Andreas Søgden på Langleik.
3: Wow.
1: Snurr da, Sivert.

0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Andreas Wind på Langlight där. Det kan ju aldrig slå fel, eller vad, Hedvig?
1: Nej, nej, nej, nej. Nej, det är flott.
0: Ja.
1: Ja. Jag syns... vi pratade lite... när det albumet kom ut, om att vi var lite sån... mixed feelings, men denna låta syns jag är otroligt bra.
0: Skicklig.
1: Jag syns den är dritfett, och jag syns att det är så god blandning av folkmusikelementer i liksom...
0: Visse jazz, liksom.
1: Ja, och det är inte så väldigt folkmusik i det, selv om man brukar Langeleik också.
0: Nej, enig.
1: Och det är väldigt kul.
0: Det är kjempekult. Så syns jag att texten är väldigt fin, då.
1: Mm.
0: Så det, på en måte bara hever hela greia.
1: Det rytmiska också i texten.
0: Mm.
1: Med liksom hur man placerar konsonanter och sånt. Jag syns att det är väldigt tillfredsställande när det.
0: Enig.
1: Det går upp
0: ett tidspunkt i låta. Jag tror det är i refrängen att liksom det rytmiska i texten och hur man placerar det samman med Langeleiken bara det blir så flott att det liksom går kallt ned över ryggen liksom för det är så nydligt. Ja. Mm. Så hör efter det då nästa gång du hör på låta. Vad syns du ser ut?
2: Gud. Jeg liker jo godt når jeg justerer refrengen liksom den biten jeg liker godt hvordan liksom rytmikken synker opp veldig med vokalen og jeg liker når de legger på harmonia på den biten, veldig nice, veldig sånn nå med det bare føltes litt nesten sånn ja, jeg vet ikke, klassisk, veldig sånn, ja, i den retningen av harmonisering og sånn, det bare, ja.
1: Litt sånn funksjonsharmonisk.
2: Ja, I guess, måte. I don't know. Det bare, jeg vet ikke hva det var med, jeg bare liker den biten veldig godt, den får det til å krible litt i hjernerota, eller noe sånt.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Neste låt da, noe helt annet.
2: Neste låt noe helt annet.
0: Sivert, eller Hedvig, hvem vil ta den?
1: Ja, det är Galnevisten av Nolios jo. Och jag vill inte säga si det mer egentligen.
0: Snurr.

0: Filmofil ger dig nyheter från filmen och fjärnsynets i spännande värld.
1: Filmofil är här fortsatt, men vi är färdiga med att snacka om romantik. Vi ska rätt och slett snacka om ukens filmnyheter.
2: Skurt, skurt, skurt!
1: Ja.
3: Och jag har förberett lite där, alltså. För jag har varit på The Cinema.
1: Ja, Kino. Oh my god, du har ju fått en medlemskap.
3: Okay? Jag har fått mig, bara sån till lytterna och sånt. Så är det, du kan bli kinoklubb, detta är inte spons. Du kan bli kinoklubbmedlem på Filmweb, som kostar 175 för ett år. Och där är det 2-for-1-rabatt, då får du 2 medlemskap, så du kan ge till en vän eller en kärs eller whatever, eller familjemedlem. Och då får man halv pris på alla Filmweb.
1: Det är så key.
3: Och då var det i Trondheim Kino på Nova, så fick jag sätta invite för 100 kronor. Mm-hmm.
4: Som man egentligen skulle se med mig, men...
3: Oh my god.
1: Men nu är det där halv utlignade varandra.
4: Ja, vi har det faktiskt,
3: Så jag såg ju det invite laget av Olivia Wilde, som också spelar i filmen. Och bara sån köpt för jag hade ju sett någon trailer eller något på förhand, för jag vill inte veta något. Så jag var helt blank och kommer in väldigt digga seter igen och liten sal, men detta är ju då en farse. Alltså att allt det är på något komedi, allt blir värre och så på något går det bra till slut.
1: Okej.
3: Okay. Ska inte säga någon slut.
1: Nej.
3: Men denna filmen är väldigt gøy att se med någon du kanske har en romantisk relation till. Mm-hmm. Syns jag då. Det gjorde ju jag också. Och det var lite sån intressant för då kan man diskutera ett kant för det är 2 olika par som ska spise middag. Ikke sant? Som på en måte første møte mellom disse 2 parene det hovedparet som er spilt av Seth Rogen og Olivia Wilde er ganske åpenbart ulykkelige
1: ja.
3: Og krangler, og det er en sånn hvis dere har sett The Bear ja. Den serien på Disney Plus, så minner jeg på om den, fordi det er kaos hele tiden,
1: og soundtracken
3: soundtracket ja. Funker veldig bra til det fordi det er helt kaos soundtrack og plutselig blir det stille. Och så blir det helt jävligt, ikke sant? Du har väldigt så det är väldigt gøy, väldigt intens. Du kan inte ha ont i huvudet när du ska se den filmen, för då blir det bara helt jävligt. Du måste vara good mindset, sitta komfortabelt, ha lite snacks. Och så kommer du att bli stressad.
1: Herregud.
3: Väldigt gøy film och väldigt gøy utforskelse av relationer och romantiska relationer och parforhold och hur det kan gå dåligt och hur det kan gå bra egentligen.
1: Du solgte den så bra,
4: synes jeg. Ja, jeg ble også den her i helga.
3: Og den er veldig bra, men jeg ble litt skuffet.
1: Nei, ikke si det da.
3: Nei, men, ja, men jeg vil ikke at det skal ha alt for høye forhåpninger.
1: Nei, ok, greit.
3: Fordi problemet, som for eksempel The Bear da, den serien på Disney Plus som handler om kokker og sånn, og hvor alt går til helvete hele tiden, den er veldig terapeutisk å se, synes jeg.
1: Mm-hmm.
3: Fordi i all kaoset så er det en viss orden.
1: Ja.
3: Og det jeg synes The Invite feilet litt på, var at karakterene var litt... de manglet litt dybde på ting, synes jeg. Og jeg synes også det var for lite pauser, og for lite orden i kaoset. Det var rett fra start, så var det kaos. Og bare sånn stress. Og det var aldri noe chill.
1: Nei.
3: Før slutten. På en måte.
1: Okay.
3: Og det som er viktig, føler jeg, i, som The Bear gjør veldig bra, er at du kan ha veldig stressende musikk, veldig mye kaos, men du må gi publikum pauser og tid til å
1: prosessere
3: ting.
4: Men har du sett Marty Supreme?
3: Ja.
4: Den er akkurat samme.
3: Det er jeg synes den er bedre på det.
1: Men
3: jeg
1: det er jo også en forskjell på når det er, altså når det handler om relasjoner versus bordtennis.
4: Ja. Nej, men det handler... Marty Supreme er så vidt om bordtennis,
3: egentlig. Men altså, problemet er sånn, det er for mye kaos hele tiden, og det er jævlig mye roping. Og det blir litt sånn, du blir litt... I hvert fall jeg da, dette er min personlige mening, jeg ble litt lei på visse tidspunkter, og den varer egentlig ikke så lenge, 1 time og 48 minutter eller noe. Men jeg ble litt sånn, oh my god, kan...
1: Du fikk nok?
3: Jeg fikk nok etter en time.
1: Vil du gi en rating?
4: Stjerne.
3: Stjernerating. 3.
1: Okay.
3: Ja. Ja. Det en film som jeg glad for at jeg så, veldig kul, men jeg kommer ikke til å se den så ofte.
1: Nei.
3: Og jeg gjør egentlig det med mange filmer. Mm. Men av andre ukas nyheter så har vi også Resident Evil, som du så, som du snakket om tidligere.
1: Den har vi snakket om.
3: Og så er det, ikke innenfor film, men NRK har jo kommet med en ny dokumentar denne uka.
1: Okay.
3: Om Terje Røe Larsson og Mona Juul, hvis det sier dere noe.
4: Det sier jeg ingen. Nei.
3: Nei. De var jo, serien heter Diplomatparet, og det følger da disse to kjente diplomatene fra Norge, som var basically ansvarlige for Oslo, eller ikke basically ansvarlige, men var veldig viktige i Oslo-avtalen mellom Israel og Palestina, hvor det ble en tostatsløsning.
1: Ja.
3: Og så de har jo fått mye kontrovers det siste året, fordi når Epstein-listene ble offentliggjort, så var det vist frem at de er gode venner, og nå stilles retten for korrupsjon. Så jeg har begynt å se på den. Den
1: er godt laget.
3: Ja. Og det er anonyme folk som tas, som er venner av dem, egentlig.
1: Det synes jeg alltid er så spennende.
3: Mm. Og mye eksperter, og først snakker om hvordan de kom seg til makta, og så snakker om, det er 2 episoder lang, 2 timer. Den er veldig spennende hvis du synes det er spennende med Epstein-filene.
4: Og så må jeg også plugge til mine geeks der ute. Så kommer det en ny episode av JoJo på Netflix. Som er dritbra.
3: Ok.
4: Så ja.
1: Fett.
3: Ja, fett.
1: Da vet alle det.
4: Ja, da vet alle det. Alle ser det.
1: Jeg har også en... Nei, den kan vi spare. Fordi det er ikke en, det er en langvarig nyhet. Okay. Så vi skal høre på If I Was a Mother av Veps før vi snakkes igjen.

0: Wow.
1: Skoga.
0: Skoga.
2: Skoga.
0: Långt in på Skoga. Högt. Högt in på Vektorskog.
1: Ja, det är en grammatik där.
0: Mm. Väldigt ja. Flott.
2: Väldigt, väldigt flott.
0: Ja, väldigt. Jag syns det gjorde texten liksom. Justice, eller vad man säger. Mm. Hvordan säger man det på norsk?
2: Nej,
0: jag vet inte. Nej, men ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag syns bara texten är så fin.
2: Mm.
0: Så ja. Skikkelig kult.
1: Mm.
2: Stilig med kantele.
1: Ja, kantele är kult. Det är sån finsk karpe då, typ alla flesta som hör på vet kan kantele, men det nyligen jag fann ut att det kan kantele var då, och det var när fann en hemme. I cykeln där jag är ifrån. Det var väldigt kul. Mm. Det låter väldigt väldigt tufft. Dina var lite sån. Det känns bästa kantelen i världen då kan jag föreställa mig, men ja, det låter väldigt väldigt intressant då. Väldigt sån harpet det.
0: Mm. Enig. Vi snackade lite om när det var från under låt. Och det var väl du som sa det hörts som det var från
1: 80-talet. Det var så 80-talet, men det var ju
0: från 94.
1: Ja. OL, ja, men alltså ja, jag vet inte. Det var det är klangen och det är när jag vet inte om det var det hördes väldigt Elbas ut.
0: Mm. Och så är det sånt där tonen bakom som är sån jag för att det bara är så 80-tals.
1: Det är den padsynten ja. Och så är allt det är väldigt massa klang på allt perk också.
0: Mm.
1: Som är ganska den här dusch.
0: Ja.
1: Sånn, ja. Nej, det är lite det är väldigt typiskt, men det är väldigt kul då.
0: Jag är väldigt fan av 80-talet.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Väldigt bra tior.
1: Ja.
0: Yay or nej.
1: Yay or nej.
0: Yay.
3: Ja, yay.
1: Jo då, definitivt. Massa som väldigt prägar liksom 80-tals popmusik, så jag följer kom liksom till folkmusiken på 90-talet. Ja. På en måte.
3: Mm.
1: Med sån, med Boken i Brus och allt det där och liksom. Mm.
0: Absolut. Jag syns mig att det hörs liksom komiskt ut. Varför sån, eller jag tänker 80-talet så tänker jag med en gång på Leonard Cohen, sin sånn 80-tals bonanza.
1: Ja.
0: Og det er bare liksom en del av det som er litt goofy. Ja, det er så goofy, og det er alltid sånn den samme synden.
1: Det er jo liksom maksimalistisk da, veldig masse,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, mm. Absolutt. Det er litt sånn episk, på en måte.
1: Ja, ja. Mm. Jeg liker litt det.
0: Ja. Ja. Vi må videre, vi.
2: Ja,
0: til noe helt annet.
1: Du er på.
0: Åh! Nå skal vi til vår store folkedikter.
2: Ja.
0: Olav H. Hauge. Så det är väldigt många som har tonsatt.
2: Väldigt, jag får
0: ulikvis.
2: Ja, ja.
0: Och en du kan ju fortälla lite vart att med Hedvig.
2: Ja, och jag tänkte faktiskt egentligen att jag skulle läsa ett dikt för eller där från det här Erlend Apneset trio. Mm. Jag tror det är ett utvidgad besättning. Ja, ja men de har sån beställningsverk som heter Black Hauge. Som kom ut i fjor en gang, hvor de har tonesatt, eller de har ikke tonesatt diktene til Hauge, de har tatt opptak, eller sånn opptak av han som leser det, og så liksom tonesatt de opptakene.
0: Men også brutte opp, og,
2: ja, og liksom
0: sampla det på en måte.
1: Hva heter det? Akkompagnement heter det, ja.
3: Jo.
0: Ja.
1: Det var rent rekk for det.
0: Ja. Mm. Hvor de liksom, eller jeg tror at målet med det er å vise sånn det rytmiske aspektet til diktene hans, da. Men, ja. Jeg tok bilder av PC-skjermen, så det kan hende at det litt vanskelig å lese. Men jeg synes at Olav Hauge, han skriver så fint, og det er så flott, og det er så, ja. Det er hodet og dett i dag som i går. Dett i berg, dett bare ørn, fyk, dett i eino, dett tungt mot fjell, utan ljud, utan sång, strävar och dett, vält fram, och giljar och göttor, bullar i kvittskägge, stoggar och häng, dett i tidlöse, dett i marbunn dröm. Fær ikke ord fram, ikke lyd. Ja. Fint i hvert fall, og ja, den låten her er veldig fin, synes jeg. Så ja, vi får bare høre på den egentlig.
2: Ja. Du får Elvi av Black Hauge.
4: Elvi bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort bort

och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det i berg där berör fyr. Det i berg där berör fyr. Det i berg där berör fyr. Det i berg där berör fyr. Det i berg där berör fyr. Det i berg där berör fyr. Det och det idag som igår.

0: Ukas banger.
1: Det stämmer. Det är utbytt för Ukas banger.
2: Boja.
1: Det betyder att vi är närmare slutet.
2: Ja. Sorry för tråkigt. Eller jag vet inte vad det är riktigt ordet. Ja, jag är riktigt inte den personen. Jag hör på att Sola grillar mot sin person. Och så och för att bli glad.
1: Ja. Så bra. Vad har du? Vad tar du med dig från dagens sändning? Ett kjapp ord. Tre ord.
2: Tonesetting är kult. Fyra ord.
3: Ja. Fyra ord. Tre?
1: Ja, eller mer.
3: Oj. Nej, alltså, jag vet inte, det är bara det överraskar mig hur många som har gjort det eller sån nästan allt nu för mig var nya låtar liksom.
1: Mm. Kult.
3: Ja.
4: Nej, det visst du gör det bra så blir det visst du
3: blir bra.
4: Så blir det bra.
1: Ja. Ja, tonesett mer, folkens.
3: Tonesett med omhu.
4: Ja, med omhu, ja.
1: Med omhu, ja. Absolutt. Nå skal vi til en ny låt. Den ble sluppet for et par uker siden.
2: Diket.
1: En bang. Marken Rodnar. Og det er jo på en måte litt poesi det også.
2: Ja, så. Levina Storåkeren er jo
1: ekte poet. Kos deg. Og ha det bra.
2: Takk for oss.